0: Nakuru agamaswe Temchin Dos igasete 100.2 FM
1: Kasngal agenyai asiwalu meguji nelabatchin ngal ebit korok agiguye ngalek chekagimu